0: todas tus favoritas.
1: ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¿No me digas que llamaste a tu aseguranza después del accidente de auto sin antes consultar gratis con un abogado?
2: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas en accidentes de auto, moto, bici, troca, peatonal y más, para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero, y por eso nos necesitas. Llámanos para una consulta gratis. Estamos disponibles las 24 horas del día. 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
3: 800-410-1010.
2: VozLegal.com.
4: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corzani, VozLegal.com.
5: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
6: Estoy en escena del choque.
5: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
7: García se escapa por la banda. Flores, sale a pararlo.
8: ¡Uf! ¡Qué entrada! ¡Es de amarilla!
7: ¡Esperen! ¿Qué hace esa viejita en la cancha?
8: ¿Es la abuelita de Flores?
7: ¡Se le fue encima al árbitro!
8: ¡Ya se sacó la chancla! ¡A correr, señor árbitro!
9: En el fútbol pasan cosas inesperadas, tan inesperadas como el COVID-19 en verano. Si diste positivo, existen tratamientos con receta. Pregúntale a tu doctor si son adecuados para ti. Más información en sihablamosnoslevantamos.com. Patrocinado por Pfizer.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¡Sigue gozando con la suavecita!